Aquia Deo contra Dei, voluntat belle, gester bella liqui precipio. Tunt neque lete leges, neque dati facultas testivium anima.